0: Og så får jeg vite hvordan det vekker ved å i det, og jeg har Tori Poulsen fra Førsk og Veverstånd i Atranon. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Om vi tenker at vekker noen point, hvordan det vekker det?
1: Ja, jeg vil sagt at det helt godt i morgen. Det rett og slett kring plantet, men i en 5 meter armskonte, 18 hun ligger om vesten, men det et skuttjende vesten, eller det var akkurat den mørste, men solen hun reiser kjær frem akkurat den jeg i morgen. Så synes det skiftet han til skuldloft i morgen.
0: Og hva er det til vekker det?
1: Nå kan det hette vekker, takk om du vant akkurat 4 versen. Kanskje også det er alt fra vesten, men så nå gjør det at det igjen. Det tar for vindførende vekster spekler, setter man parsten opp og i 38 meters konte, og i kveld 5-20 meters konte, og sen 8-13 meters konte. Og 18, hun er om vesten, setter man kanskje nye mot utsynning. Men annars, vi prøver skuttje i det, og vi kunne også vante også i all utsynning det er.
0: Ok.
1: Men det var ikke kaldt der imot til DNA, som det har haft. Hittalegg, derfor er litt av i midtelen
0: Og hvordan er det så i kveld og i morgen?
1: Ja, vinter vekser er løsende i utsiktdagen, så i kveld kommer det løsende mer vind. Men i morgen, ta for vindføren er litt i midten 8-13 meter skum til Atlantdagen. 18 hopper er litt i midten Vestland og Østning. Det var skutja og feirial, og hva lødder er sin rik i morgen. Og hiten han kommer litt i midten 8-13 meter.
0: Ok. Så till en jota så löt nu, hon är som sitter mest av den hon. Men kanske också är allt kan komma nytt.
1: Ja, jag har alltid där att få en ut annars.
0: Ja, super. Tack för ditt ord, Paulsson. Vi tar oss att i morgonen.
1: Ja, säkert.

0: Bidda sent. Morgenlæseren som Theodor Elidam Olsen prester skriver jeg og leser. Vi sender morgen.
1: Nu får jeg sende popversteren Jakob Magnussen legger til rattes.
2: Popversteren.

Het er fra Nujan 52, annars heier Richard Marx de fleste hittene i forsen og setten i helt. For du tror jeg trus. Jeg vil ikke kjenne ikke kom fram i fyrre helt av forsen. Men ting takker tog som mange sier. Her er popversjon som en røv i utvarpsending om sendt ut i ljøse togene. Og jeg kan vattla hoksa mer enn en sesong vi popversjon om åttan hendasangen.

0: Klockan är 3. Norska Løgregland hever avhørst et folk som under ildgrona fire størrelden i Krokstad 11 og den fire drammen i Norge som kikna i frøkjødeien. Ta vottar Norska Løgregland i Tøynda skriver. Og jeg boer i Løgregland fra at et folk under ildgrona fire størrelden i Økjønån som jeg visser at flere enn 100 bosteier brento. Norska Løgregland vil ikke si om hva det kommer fram i avhøringen, skriver Norska Kringvarspe. Løgregland hikker at flere boven og pann kvøy eldre enn kikneie, med den andre møvelitt avkjøttene. En ikke grunnende å si om vi kommende være skuldsetter for det nægge refsøverst, legger Norska Løgregland at træet. Vi tar alle togene være fire årette og i tilodingene av fyrstedøven og vilje bare gjennomsettes vi hinner bølgene og i sommata. Det sier formøveren og i solstrømmer utrørerfellet, SUF, som just har skrivet frakrøying om fyrstedøvene fra bøtje 5, senast og 30 årene, fra tog at fyrstedøvene ble sjøsett i 1906 og til og i dag.
1: Jeg holder med det i alt samt om at vi vil stå noe det beste og stå noe rakt. Og verja småfisk til åndsett ivjum til det som vi etterløser til hva man skal forholde seg til og ikke sige at man har en omsidig atlan som man forholde seg til og så gjør man noe annet til vi ikke bare finne det av hva vi skulle styre etter og hvis det så det at man skal forholde seg til en omsidig atlan og ikke kan vise fra henne. Ja, men så Balka 5 faktisk mer for overrattet, kan man si. Umodlig det Balka reisende, vi tenker at det ikke kunne flott iver. Tog at det som mangler ui nu, det er derdene som begynner skårende vei, og til at man ikke har haft mulighet til å flytte der tvers om år, enn så det ikke Balka har haft.
0: Og det sier Jekvann Trondusen Andreasen, formøver ui Sorskjermeier utrørerfella ved Ingolf S. Olsen. At Kjaldurs apoteket de i oppsettere ved Høyleveie for overvekvamme. Når folk ytla fangt av overvekvamme i hæsson døvån, og til dømes ønsker egna dråper for overvekvamme av hittlenån. Susanna Kass Kristiansen farmaceutor og starvast av Kjaldurs apoteket i havn.
2: Det ulla nekve føringer i løtten som har allergi, og vi mangler antihistaminer og ytla apoteket og i førjon til verre.
3: Är det något vanligt? Är det en stöd att uppleva fyr?
2: Alltså, jag har varit här i 20 år och personligen har jag inte upplevt det fyr att vi har sett sådana här antihistaminer på så stort att det. Så jag har inte att det är vanligt. Det är otroliga nekoföringar som har allergi i lötene och det är lika som toppen nu. Jag vill inte sagt sådana så tror jag att vi knar har varit öliga nek som strujast.
3: Och kan se något om kvart att sälja er folk inte tåla i lötene?
2: Ja, alltså vi kan gå ut från att det är gräset som vi är allergisk för i lötene. Pollen är ju smakhott som kommer från antingen träje eller ötna gräset. Och allergi från träje är typiskt för och på sommare. Och så ser man att allergi för gräs är typiskt nu i juni och juli. Och akkurat i färgen så passar detta olja väl. Det har varit otroligt gott väder senaste. Vi har haft nekva sol och det har varit ett litet låt. Och det har inte regnat, annars är regnet ju ösna vi till att skåla pollen borstor. Folk har, alltså och på rälja stått att tog så har nekva föringar slig i gräsplen och ett lade har hotja. Och allt detta samman är något ett resultat i att öljan som har finnit allergi på det sista. Är så kommit in i apotekerna. Nek fløyre enn vi hadde vattet og på så stått av tog, og så ble vi lagre tømt tog verre.
3: Når få ditt fyllt til landet, så hadde du kunnet opp av tog?
2: Ja, hverandre skulle komme fyrre dagen, men tog verre ble konteineren utsett. Og hverandre kommer så i morgen. Så i morgen kunne vi dette vattet og antihistaminer og hittene og utlappetekene.
0: Og det sier Susanna Kass Kristiansen, farmaceutor ved Elena Winter Poulsen. Og vi vannar 17. parsten lå til fruskan vid ägat omater. Låt til frukslåd vestan trykker til 8 meter om sekundet, som i kveld vekser opp i frukslåd til fruskan vind vestan, skutja og akkurst ele. I natt og fyrre parsten i morgen frusker vinter opp i strug av Øsseninje, 8 til 13 meter om sekundet, samtidig og uten måtene regn etla eller vever. Hiden nødde til 14 sti.
4: I samband vi tog snarare halte fyra kristnanerna av färgen gjorde Kari Sverresson senterö vi höjde någon tånlöjkor och i 13 ålder. Vi tog ju pörstån över lust och sjankor och spel som hever ljoma och åtta någon till att tog folk hever bolagast här. Senteröjen var första för att höra år 2000.
5: Hända trea sändningen om tånlöjk och färgen till 13 ålder när folk vi visste att hever bolagast här för att snickva sig om dansk och kämpevåsnar. Som det enda døvene er rettelig nekve føringer i doa og kvø av gulvet har i omstår er til det. I ferie byrja sendingene vi en i opptøk som gjørt vær i Danmark i 1966. Det er Maria Mitte som levde fra 1894 til 1985, som synger voisene «Det var om en løverdag» om Tyke Hermansson, festarmøy hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson. Voisene må noen flere føringer kjenne fra bøkene danske kempe og folkeviser. Maria Mitte, som var ur Vårup, när hennes ranters, säger sig häva lastes av vysna och flesto ärar Sanchir hon dotte, är hon fyllt i 20 år. I minnes nekvar av hennes gamla vysna och ettla brått ur taimon, nekvar vyser kan en rätt och slatt inte glöjma. Här är en egen väkarlöjtje och ett egen sorgblödne ur taimon, kröjde Maria fra. För att vi skulle få en mynd av danska vysa Sanchirna, sövergångtene, malborna och länna, spelar vi här alla vysna som i hesen brikten är 16 örende och en är 4 minuter långt där. Och här vi i middelen där stittrar och vysnar av hesens län. Och en hot är detta en kämte vysa då vi gör någon allvarslig om chattna.
6: Och det var min löva där det regnade under ö och det var tyge Hermansson skulle hente sin festemö. Jag ska rida ut i mos och väninmö. Den herre ud af vindet så, de begge løb så stride, ej køber jeg så dyrt en mø, jeg rider mig til kvide, jeg skal ride ud i mus og væn en mø. Men hør du, Nilaus Bendiksen, alt med de lange skanker, rid du i dag min brud imod, sig henne mine tanker, jeg skal ride ud i mus og væn en mø. Og den var Nilaus Bendiksen, han sagde i ordene flere, skal jeg ride for dig i dag, jeg gør for dig vel mere, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. De klædte dem i silkefin, og så i gylden skrud, og så red de til kirke ud, alt med den unge brud. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Og bruden stod ved kirkedør, alt som en rosenblomme. Og hun bad dem mod vandet se, om brudgommen ej måne komme. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. De sagde Nilaus Bendiksen, den nytter ej at bie, her tyge rider ej i dag, de begge løbes og stride, jeg skal ride ud imod som ven en mø. Men er her ikke bedre råd, så er jeg flugs til ride, her tyge har her til mig sendt, jeg i hans sted skal træde, jeg skal ride ud imod som ven en mø. Han trådte i her tyges sted, i kirken og på bænken, og så tog han den unge brud, så vel som bruderskænken, jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Og det var onsdag næste på, da begge nemmen falde, der kom den tyge Hermansson med sine brud, men alle. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Og han kom til den bryllupsgård og til det skønne gilde. Der svarede ham den unge brud, ride. Du kom for Silly, jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Og hør du stolte Sisselin, det er dog alt for meget, at ride langt for ingenting, og stygt har du mig svæget. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Og hør du tyge Hermansen, det måtte du vel vide, at ingen mø den svende hund, som er i regn tør ride. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Var du en ærlig jomfru Svend, og havde haft mig kære, du havde brudt den bølge blå, alt med dit blanke svære. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Ja, så vil jeg i kloster gå, en munk, så vil jeg være. Så vid dig, stolte Sisselin, du ser mig aldrig mere. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Men falder en din vej forbi, når vand står lavt i bækken, har jeg af oste flere end to, du skal få en i sækken. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø.
5: Vi tar då Marie og Mite synge om de tre Tyge Hermansson, festarmøy Hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson, og i hver hinn bragtligere og djervare mævren, og som så øsne fikk Sisselil ta i avtattneie, og som bete vær. Fra fyrre helte av 16. ølt fink og pærdanser vi tånlegga fylgespelig av alvare undertøk og middelmanna inni av europeiska meginlandene. Her vi øsne i Danmark, og kjededanseren vi kvøying fana i borster og kvarv. Det var kanskje også just tog at hette at festa gamlar og nudjare viser av blæ gjørdest møte av kattla innan donsko e-alstattene miskøys i 16. Ølt. Det var jo fløyre i søvå at våre folkavvisner ikke skriva var oppta, før det er flest og helst i glømskene. Øyntorra og i fekst vi har skriva nye viser om hette munte var slottspresteren og søvemævren Anders Sørensen Vedel. Det var somløys han og i let fyrst og rattelig viserbøgjene prenta. Hetta var i 1598, og i hese bøk, som hever et sere lengt og knorslått høyde, jo ikke farri enn 100 danskar viser. Høyde av bøkene var hetta.
7: I 100 utvalde danske viser om allihonde merskelige krigsbedrift og andens selv som eventyr, som sig her ut i riket ved gamle kemper, nafnkundige konger og ellers fornemme personer begiffet haufer af arelstid indtil denne nærværende dag.
5: Som da vi er grøtt fra og i hesen høyte, var det yngre og eldre viser fra arelstid til denne nærværende dag, vi søv og innehalte tids ur saknon og eventyron etlaborster ur søvelion hendingon. Eldste visene var ister i 12. Ølt, til dømme søvelige visene om Mori og Erik Emons og i æren om 1133. Der yngste var ur som og ølt som bøkken kom ut, til dømmes visene Alle små fole i skoen er, her isteren gjever ødlom personen og i visene fukla hem, bæg i bøndastattene og til dømmes Kristian i øren og Ealen og i æren om 1523. Førjar var ta som nu under danskare krono, og det var kanskje naturligt at bøgjen rattelig kjøtt kom her til lands. Kvossevisenar og særlig løgjene av fyrstand du kom til førja illt å sia. Onker meter at de måne være prestar og embetesmenn og gjør komner vi bæg i åren av prente og vi løven og i minnen, medan ånder ivasta synder i heson. Halda at det være heldren ikke tarført at uimynda seg dansk og prestarnar sida, honalia og sinja, så var nær verslige viser saman vi søknarbøtten og synen. Hertil var det kallet ikke samband mellom hese gode prester, og i øsne var feir i tale og føringer flest. Ute av tøymen mest avbyrd og smaplåsene måtte det være ekle skjoldene at de så nærkere prest, et eller annan embattesmann, men korsene trives dansk og visner øyne best her. Møvelige har sambandet ved omhøymen, og i hesen fører noen ganske særlig ved Danmark, best være så mye størst at det føringer selv, og i hava så i løyene tilsyn, laks her i Jema og først er frem her høyma. Og det er nødvendigvis ikke å være så nekver vi har vært løgn i hier, tog i minne har det haft godt, under ødelen omstående tids det som, at det avgjørende har vært et forvittne, og en tøtje til nødgjør gode sjøver og nødgjør lø, som vi en gode vilja kunne leas til den dansen og i vær. Det så en sannrønt at slukt sprøyer seg kjøtt, og hetta blir til å sige om tånløyk og sang om Atlanheim, og til vi eller åttan medviser i Atlan åttanifra. Til dømes kunne de huksast, for jeg vendte atter til prestene, at det var helt i at her var det kosser en møvløyk å røkke føringen ved danskere mentan, som bærer på røym og kunne synkjast, til jeg kvåa og dansa dem til føringen. Men hette så alt, jeg blir ovist. Hundret viser boken som visebogen til Vedel kom at øyta av folkemåndet, var i ætlom føren spjatt om ætl Norrland, omfram Danmark, og var vel omtøkt, bæg i Norge og Sverige, her hette sleie av visen øysene livet av mannamåndet framan undan, og i Oslande og Førjun. Hette hendte samståndet som kjededanseren var i fervia kvarva atlastene utan hera landet, så bogen til Vedel og i hvert han fyrste av synens sle og i Norge i Europa, fikk større antydning for visesangen og i samtøyene, og ikke minne og i framtøyene. Men kom nevann å få tøytning og dans i høpet, utan i fergen.

Vi tar det så ætjelig i gleden. Vi synes ikke hånamal i år. Ikke tog, det pleier vi alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nytter ikke at onker sier rau og onker sier rau. Det skal være det samme som man hører. Og til reisende stod litt onker Kåla her sier man skal smøles når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smøles til hversvitt ljå som man færbørste rur. Man kan smøles da man gjør en kabarett, men til man synker, så det ganske sinter ringt å smøles og få det rette ljået ut. Vi færre vågjere, vi tøyre solmen, jeg vil må innan herre prysa, til et gammelt solmale etter Vågstein og Jakob Dahl tøytte.

Vi tar det, jeg vil må innan herre prysa. Min søva innan kor ikke så gammel. Ennast 30 år, så det at råkna som en ovidio at du gjør det nå. Jeg minnes

Jeg vil lære om hvordan korsanger skal lustast etter, hørte vi freier funnet før jeg land. Snakket vi en gamle kone om etter, om, ja, hvordan jeg sunker jo kore. Og jo, det mest kvinner, det ønsken ivi om det. Men så leter du i så gamle her, ja, men altså, kore heter det eneste steg som mye aldrende gammel medover er ettersport. Man lærer det jo bare bøtten til unge kvinner og badna familier som samfellet etterspyr. Men i koron her menn en mangelvøra. Det ikke noen menn som synsja. Så teenagerer, de bare kommer ut i myrska tjallaren og begynner å synsja, de engra det ikke. Så at han har hese visdomsårene, så hører vi det i sørmet.